0: Svet kolotočov a lunaparkov nás odjak živa fascinuje svojou hlučnosťou, blikajúcimi svetlami a atmosférou slobody. Uzavretá komunita však v sebe skrýva hlbšie príbehy, v ktorých sa prirodzene stierajú hranice medzi Českom a Slovenskom. Svoj autobiografický literárny debut s názvom Kolotočárka nedávno vydala divadelníčka Jana Wernerová, ktorá v tomto kočovnom prostredí sama vyrastala.
1: Meno Jany Wernerovej je známe najmä v súvislosti so slovenskou nezávislou divadelnou scénou. Pôsobí v Košickom divadle na Peróne. Nedávno svoje umelecké portfólio rozšírila o literárny debut. Opisuje v ňom detstvo v rodine, ktorá prevádzkovala kolotoče. Novela nesie provokatívny názov Kolotočárka. Pokračuje Jana Wernerová.
2: Ja som aj chcela, aby to bolo na prvú také do očí bijúce, práve kvôli tomu, aby sme si uvedomovali, ako niekedy dokážeme jedným slovom vlastne nejakú celú komunitu zmiesť zo stola alebo nejakým spôsobom sa k nej postaviť negatívne. A veľmi si dávam pozor v tých rozhovoroch, aby som hovorila o kolotočiaroch a nie o kolotočároch, lebo naozaj to, že tam nie je tá dvojhláska, robí z toho slova úplne iné slovo.
1: V knihe prináša autentický pohľad dovnútra komunity, ktorej rodinné väzby boli odjakživa hlboko prepojené naprieč bývalým Československom. Drvivá väčšina slávnych kolotočiarských rodov mala totiž české korene.
2: To bolo také zaujímavé, že väčšinou tých kolotočiari boli Česi. Je len veľmi málo ľudí, na ktorých si aj ja spomínam, že by boli slovenské národnosti. My sme všetci vlastne české národnosti.
1: Z toho prirodzene vyplýval aj špecifický jazyk, argot a hantýrka, ktorú autorka v knihe použila.
2: Dokonca myslím, že korektorky pani českej bola až dvakrát, alebo boli dve, už si to presne nepamätám, ale viem, že sa to niekoľkokrát kontrolovalo práve kvôli tomu, že sa tam používa tá hantýrka, ako keby tá kolotočiarska reč, ten argot, ale zároveň je tam aj veľa češtiny, trebalo ju poopravovať, ale ja som nechcela, aby bola úplne spisovná, ale aby bola autentická, tak ako sa naozaj hovorilo. Takže to sa nám podarilo. Je to tam také veľmi zvláštne poprepájané.
1: Život na kolesách znamenal absolútne odlišný životný rytmus, než aký zažívala vtedajšia majoritná spoločnosť.
2: Narodiť sa do tej komunity znamenalo narodiť sa do spoločenstva ľudí, ktorí naozaj boli v čomsi iní a nielen to, že sa trochu inak obliekali a možno boli výstrednejší, možno boli hlučnejší, ale proste naozaj sa nepodobali na tú majoritnú spoločnosť. Niečím to tam skrátka zaváňalo, tie diaľky, to je cítiť z človeka, či je zamknutý niekde v paneláku alebo jazdí po svete. Je to vždy cítiť.
1: Hoci základný text vznikal s prestávkami zhruba 10 rokov, dôležitým impulzom pre jeho dokončenie bolo autorkino štúdium v Prahe na divadelnej fakulte. Práve na seminároch autorského čítania získala odvahu zdieľať intímne spomienky s publikom.
2: Ten seminár autorského čtení bol v tom, že každý mesiac sa napísal úryvok, potom sa čítal pred desiatkami spolužiakov a tam som si vlastne povedala, že okej, na základe tej ich spätnej väzby, že z toho by mohlo niečo byť a že vlastne to vôbec nie je hlúpe a že to nie je naivné a že to nie je trápne, lebo s týmto som strašne bojovala. Práve naopak, tam sa diali krásne veci, boli dojatí, smiali sa, že už len tie úryvky prinášali veľké emócie a tak som si povedala, že tým, že veľmi rada ľudí obšťastňujem emóciami aj v rámci divadla, tak som si povedala, že dobre, idem do toho.
1: Kniha Kolotočárka je už na pultoch slovenských kníhkupectiev. Autorku by však potešil aj český preklad, prípadne jej prenesenie do divadelnej či audiopodoby. Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Ambiciózna lekárka Ingrid žije na východnom Slovensku. Jej prácou je privádzať na svet deti, ukončovať nechcené tehotenstvá a podieľať sa na sterilizácii rómskych žien. Pochybnosti v nej vyvolá až nová rómska sanitárka Agáta, vďaka ktorej sa Ingrid začne pozerať iným spôsobom na riešenie demografického problému v časoch, keď o možnosti mať deti rozhodoval u nás štát. Slovensko-český film režiséra Ivana Ostrochovského Prameň sa premietal v hlavnej súťažnej sekcii Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Predstaviteľky Agáty, začínajúcej slovenskej herečky Simony Boledovičovej, sa kolegyňa Martina Vacková opýtala, čo to pre ňu ako debutantku znamenalo, že dostala takú veľkú úlohu vo filme a že mala ako hereckú partnerku Aňu Geislerovú.
1: Ja som si to uvedomila až neskôr, pretože bolo toho tak veľa a bola som aj mladá, takže nerozumela som úplne ani prečo je tá téma taká náročná a nerozumela som ani celkovému tomu deju, ono sa to vyvíjalo. Až mi to vlastne už ku koncu natáčania tak celé zapadlo, že my sme tam boli ako jedna veľká filmová rodina a zrazu som zistila, že naozaj s akými hviezdami a super úspešnými ľuďmi som natáčala, ale ani som si to neuvedomila, pretože naozaj sme tam boli skôr kamaráti.
2: Jak sa vám tedy spolupracovalo s Anou Geislerovou?
1: Výborne. Ako naozaj Aňa od prvého momentu bola pre mňa taká kamarátka a vždy, keď som potrebovala aj herecky niečo pomôcť, tak ona mi ochotne poradila, bola som u nej aj na workshope, takže naozaj veľmi veľa som sa naučila, či už teoreticky, ale aj prakticky.
2: V jednom z rozhovorů jste řekla, že se na některé věci po filmu díváte jinak než dřív. Co to bylo například?
1: Tak tá téma celkovo, ako som už spomínala, ja som o nej či už nevedela, alebo ani som jej úplne nerozumela, takže ja som sa na to pozrela ako taký celok, lebo ja som vizuálny typ človeka, takže ja keď som to videla aj v tých Karlových Vároch, tak diváci mohli vidieť, že naozaj som plakala a bolo to tam oprávnené, pretože aj tam som pochopila tú vážnosť toho, že čo sme natáčali.
2: Jednou z poradkyní toho filmu byla i Elena Gorolová, romská aktivistka, která v Česku vydobila pro některé tyto ženy nakonec odškodnění. Víte, jak je to třeba na Slovensku? Zajímala jste se o to nebo říkal vám někdo něco o tom?
1: My sme sa o tom rozprávali, že použiaľ na Slovensku je to ťažšie aj s tým odškodňovaním než práve v Česku, lebo sú tam naozaj také podmienky, ktoré sú ťažko splniteľné, ba až by som povedala nesplniteľné, že naozaj ten štát to robí takým náročným, ale o túto tému konkrétnejšie nemám nejaké bližšie informácie, ale viem, že je to ešte v riešení.
2: Proč by podľa vás mieli tento film vidieť především mladí lidé, ale vlastne všichni lidé?
1: No ja to viem povedať z vlastnej skúsenosti, pretože ja si myslím, že keby sa nedostanem do filmu, tak neviem o tom. Že je to veľmi málo rozoberaná téma a môžem povedať o sebe, že som ešte mladá a viem a som si 100% istá, že moje okolie o tomto rovnako nevie, takže pre takú všeobecnú znalosť, aby sme boli vzdelaní o tej histórii, ktorá sa tu diala.
2: A čo vám to pomôže, když to budete znáť? Že nedopustíte nikdy niečo podobného?
1: Mne ten celý film priniesol hlavne vďačnosť, že ja som si začala vážiť oveľa viacej maličkostí, ktoré predtým niekedy boli samozrejmosťou, takže myslím, že aj toto prinesie či už mojim kamarátom, známym, ale aj mne osobne.
2: Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud si odnesl cenu mezinárodních novinářů, vypresci. Jak na vás zapůsobila celá ta atmosféra festivalu, premiéra a cvrkot kolem toho filmu?
1: No ja som nechcela odísť. Ja som bohužiaľ musela ísť asi v polke festivalu už domov, lebo som mala povinnosti. Ale ja som bola už aj minulý rok vlastne návštevníčka s Ivanom, s režisérom, pretože ako producent tam mal film Zbor majstra. Takže ja som už tú atmosféru zažila minulý rok, ale tento rok, keď sme tam boli s našim filmom a tí ľudia to vnímali, že bolo to naozaj, že wow pre mňa. Že ja do dneska z toho žijem a myslím si, že veľmi dlho ešte budem.

0: V máji, teda v květnu, sa do českých kín dostal časozberný dokument filmárky Diany Fabiánovej Hranice vernosti. A ako názov naznačuje, jeho zápletka je intímna a pre niekoho môže byť aj kontroverzná. Dokument totiž skúma tému otvoreného partnerského vzťahu. Zobrazuje aj to, ako ho ovplyvňujú tajomstvá a nevypovedané túžby.
1: My máme podľa mňa tendenciu veľmi veci ututlávať. A také bolestné, delikatné témy nechceme riešiť. To sa tak pekne schová po tie príslovia. Nemá sa prať špinavé prádlo na verejnosti a žena má tak širokú sukňu, aby sa do nej schovali všetky rodinné tajomstvá a podobne. Že nie sme veľmi odvážni v tom žiť si po svojom, že máme pocit, že musia tí ostatní súhlasiť alebo že robiť to tak, ako sa patrí.
2: Ľúbim svojho manžela. Rodina pre nás znamená všetko. Chceli sme nájsť spôsob, ako spolu vydržať celý život. No za tie roky nás už poznám. Napadlo nám jedno elegantné riešenie. Otvorený vzťah. Určili sme si vlastné pravidlá.
3: Časozberný dokument rozpráva intímny príbeh manželského páru, ktorý sa po rokoch spoločného života rozhodne pre otvorený vzťah. Divák tak sleduje to, čo sa stane, keď do ich vzťahu vstúpia aj iní romantickí partneri.
1: Lebo my podľa mňa veľmi zužujeme ten pojem vernosť. Je to oklieštené. Akože prvá asociácia však je aj na poslucháčoch, čo si po tým predstavia, keď sa povie slovo vernosť, ale väčšinou je to tá fyzická sexuálna vernosť, exkluzivita. A tá vernosť pre mňa má oveľa širší koncept. Že je to lojalita, je to to, že sa môžem na ňu spoľahnúť, že tam nie sú tie tajomstvá už akéhokoľvek typu. Že tak je sami preto, že je pod tlakom, že musí, lebo spoločnosť to očakáva, alebo preto, že chce. Ja nechcem byť s niekým len preto, že verí v monogamiu a že by to vyzeralo navonok. Susedia by povedali, že sme to nesplnili, takže preto som s tou ženou.
3: Dokument Hranice vernosti môže pôsobiť kontroverzne, pretože narúša väčšinovú predstavu monogamného partnerského zväzku ako jedinej možnosti pre šťastný vzťah.
1: To neznáme, že sa vrhnúť do niekoho iného typu vzťahu je strach z neznámeho, že čo to znamená, aké sú tie pravidlá, ako sa funguje v takom niečom, čo to môže priniesť.
3: Diana Fabiánová sa už počas prípravy dokumentu stretla s nepochopením.
1: Keď som hľadala na to financie a tak ďalej, tak tam bolo veľké nepochopenie a naozaj skôr taká, že hnev a veľmi prudké reakcie. Ale keď už bol hotový, tak našlo si to svoje publikum. Ale ja som to zamerne nechcela dať do teliek, aby to videli ľudia, ktorí to vidieť chcú. Že ich tie témy zaujímajú, kúpia si lístok, venujú tomu energiu, čas, peniaze, takže už idú s nejakou otvorenou mysľou. A títo to aj veľmi pekne prijali.
3: A ako vníma slovenská filmárka to, aký vplyv mala na jej manželstvo dokumentovaná skúsenosť s otvoreným vzťahom?
1: Nie o tom teraz, že naozaj o tom množstve alebo vôbec o nejakom množstve, ale o tom pocite, že my si určujeme, aký bude ten vzťah. A keď niekto chce, môže to povedať, nič sa nedieje, že je tam tá sloboda prejavu, verbalizovať, že čo prežíva, po čom túži. Ja neviem, pre mňa tá sexuálna exkluzivita fakt není gro toho vzťahu. Tak prečo sa na to upínať, že to gro je inde v tej lojalite a oddanosti a na pomoci a fandeniu si navzájom. Takže tak úplne zosilnilo všetko.
3: Diana Fabiánová debutovala dokumentom Mesiac v nás, v ktorom odtabuizovala tému menštruácie. Film mal úspech aj v zahraničí a stal sa dokonca aj súčasťou vzdelávacieho systému v Spojených štátoch. Pre Rádiožurnál Erik Šimoňák.
0: A v tejto chvíli sme sa dostali na záver dnešného stretnutia. Sme radi, že ste nás dnes počúvali a tešíme sa na vás v rovnakom čase opäť o týždeň. Od mikrofónu sa dnes lúči a príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.